Amoko. Mauro fakka taki teira atsua. O teira atsua. O teira tangata. Aru aru ia hame aku kai paka oho. Inga kare aoroto. E aku tumu ere nga puoro. Moia nei taku tupono. Kai te tipu, kai te rea, ngā reo, aine rau ka tau.